skadas på ett sånt väst. Tänk du först mig så sen. Det är någon idist i vånung så lär. Mig fräd kaffären sen. Sitts du ned med mir. Und in der Kuchel. Ja, da steht's auch, putz die Geschirr.

Och med bristat oss i skson vi ni in shoppen föt gebun am brüljanten grun. Vi nå är med lustig resch och fäscha äktes vena blod. I hopp som sextas män har mod.